0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlaw powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga effective
1: patok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og Kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Uy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Usa sa mga rason nganong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dok Ramil?
5: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
4: Wow.
5: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa Mighty C nga usap pud ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit, kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
5: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
4: Correct.
5: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Mauna nga kung sige kagbulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag-inom o DTX 500 o may TC aron malikayan ang cancer.
1: DTX 500!
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Balikan nato ang tubo, Sir GP.
4: Yes, Doc.
5: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta, unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
4: Bitaw sa
5: pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit? Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw, mao nang grabe kabaga ang panit niini. Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
4: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinakadato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
5: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas. Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mopalit jud ko.
4: Bisag ako mopalit po.
5: Aron dili tadali matigulang.
4: Ana?
5: Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang kampiyon ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 raguna.
4: Ngano mang dili ka mopalit og DTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
5: Gusto ninyo kanang realistic proof jud? Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
4: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes.
5: Correct.
4: Dili pud ka magka-melanoma nga maoy labing makamatay nga skin cancer.
5: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili pud madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili pud ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simpleho nato, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
4: Ay, ako gusto ko.
5: Inom ka og DTX 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
4: Wa, na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na usab si Dr. Miloy saying, mayong panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan!
1: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500!
7: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlaw powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gikan sa palya
1: ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlaw powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika. DTX.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Masin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya
1: ug the sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: mapalit sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio.
1: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog nga atay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.

0: binangga sa kinabuhi.
1: Mm.
0: Tinuod nga pag-istura Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
1: Muna!
0: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis. Og inom soft drinks.
1: Mm.
0: Dapa jud sayangan sila og palit og Detox 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
1: Gisayangan og palit sa Detox 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
1: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo paguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
0: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
1: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
1: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Makag-old yun kaayo, paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500. O sa kanunay, nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
1: Bintaha
0: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
1: Dili
0: maguba ang imong kidneys. Dili. Ilabi sa tanan, makontrol nini ang imong diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Yay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako sab si Dok Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
1: Ayaw og abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.